La vie, Shalemia Edgar Ojeno, Edis Pap, Rafiki wa karibu. Chuka, kwani kuna nini? Chukua.

kondoko uko yamatangwe usiye police parade kutoke miala wotino crispino wa yaukenya yangalangwa kari luzo tino dako kutije mtokoyo yakawe a asino sudwa ujo kisa.